0: مصاحبه سیمای آزادی با آناتول شالارو وزیر دفاع مولداوی 2015-2016.
1: First of all, thank you very much for being with us. I wanted to begin with the situation of human rights in Iran and the wave of political executions to see what you think about it and what should the international community respond. How should it respond to it?
2: Urmărim în ultima perioadă o escaladare a conflictului intern în Iran, unde gruparea teroristă care conduce astăzi țara, simțind că își pierde puterea, a început să execute tot mai mulți și mai mulți luptători pentru libertatea Iranului, încercând să semene panică și frică în societate, încercând să convingă populația că nu are rost să lupte împotriva acestui regim criminal, fiindcă oricum vor fi omorâți sau închiși în pușcării și că societatea din Iran nu a putut niciodată să dea jos guvernarea și acum se folosesc și de faptul că societatea internațională, Uniunea Europeană, Statele Unite n-au pus niciodată problema execuțiilor, n-au pus niciodată problema drepturilor omului în Iran. Acum vedem că Statele Unite este interesată de altceva și nu au cerut să oprească execuțiile în Iran. Și toată lumea modernă, lumea democrată, lumea care sprijină drepturile omului, lumea care sprijină lupta iranienilor pentru libertate, trebuie să sprijine partidul pe care îl conduce Marian Rajavi, fiindcă eu, dintr-o parte, văd că este unica forță politică capabilă să preia controlul astăzi în Iran și să construiască un stat democratic care să satisfacă cerințele populației, execuțiile în Iran. Și toată lumea modernă, lumea democrată, lumea care sprijină drepturile omului, lumea care sprijină lupta iranienilor pentru libertate, trebuie să sprijine partidul pe care îl conduce Marian Rajavi, fiindcă eu, dintr-o parte, văd că este unica forță

0: în frunte cu cineva despre care nu se știe dacă mai trăiește sau nu trăiește. Și vedem, sunt diferite interese în Uniunea Europeană, în Statele Unite, dar interesele lor nu sunt concentrate asupra drepturilor iranienilor. Nu sunt concentrate pentru a sprijini o mișcare de eliberare națională din Iran, ci sunt îndreptate spre a face regimul actual mai ascultător, regim care să colaboreze cu Occidentul pentru a putea prelua controlul asupra resurselor energetice din Iran. Războiul nu este o soluție în Iran, soluția este sprijinirea rezistenței iraniene care va putea să restaureze democrația în Iran.
1: You are one of the signatories of the statement by 3,000 political parliamentarians, former high-ranking personalities. What is the importance of so many politicians supporting the Free Iran movement and the 10-point plan?
0: Pentru noi, cei care am semnat, este important ca acest regim să dispară, fiindcă acest regim îi încurajează și pe alți dictatori din întreaga lume că pot să rămână nepedepsiți, că pot să-și omoare proprii cetățeni, pot să omoare oamenii fără a păți nimic. Și nu vor, nicio țară din lume nu va încerca să îi doboare, să îi schimbe, să schimbe un regim criminal pe un regim democrat, mai ales atunci când această țară are rezerve uriașe de petrol și de gaze. Cei care sprijinim Iranul, sprijinim partidul condus de Marian Rajave. Noi, cei care sprijinim cele 10 puncte anunțate de Marian Rajave, pentru noi este important ca în această lume modernă să nu mai existe regimuri dictatoriale și să nu existe crime în numele unei religii sau în numele unei organizații militare criminale. Eu deja de aproximativ 5 ani sprijin această mișcare. De aproximativ 5 ani particip la conferințe, la marșuri, la congrese, particip la tot felul de acțiuni, sunt invitat la nenumărate emisiuni, la televiziuni în mai multe țări, unde întotdeauna vorbesc și despre situația drepturilor omului din Iran, despre lupta rezistenței iraniene pentru libertate, pentru un Iran liber, și am convins multă lume să adere, să sprijine această mișcare. Cu părere de rău, mulți nu cunosc, multe guverne preferă să nu vorbească despre această situație, preferă să nu se implice, fiindcă au anumite interese economice sau interese politice, dar întotdeauna trebuie să pornească de jos, de la cetățenii oricărei țări, care să ceară de la guvernele lor să sprijine regimul democratic care urmează să fie instalat în Iran.
1: And if you were to talk directly to the Iranian people, what would be your message to them?
0: Poporul iranian trebuie să reziste pentru a fi liber. Poporul iranian are în memoria lui timpurile când era liber și știe ce înseamnă libertate și prețuiește mult libertatea. În toată lumea o să întâlnim cetățenii Iranului care au fost nevoiți să plece din țară din cauza lipsei de drepturi, din cauza persecuțiilor politice, și acești oameni speră să se întoarcă într-o zi înapoi în Iran, într-un Iran liber și fericit.
1: We thank you very much for being with us. Thank you. Thank you.
2: مصاحبه سیمای آزادی با ایزابلا کنوپاتسکا، رئیس فدراسیون وکلای اروپا با بیش از 1,000,000 عضو. 2023-2024.
3: We recently have witnessed a wave of executions in Iran. What is your opinion about this? Why the regime is executing protesters and political prisoners? And what should the international community do about this?
4: In my opinion, the regime does it because it's weaker and weaker, and it has no other tools to rule the society.

0: democracy, human rights, and fundamental freedoms. But bitter experience has shown us that that policy has failed. And the reality is that the greatest threat to the regime comes not from outside Iran, but from the Iranian people themselves. Whether those people are gathered on the streets of Tehran or on the streets of Paris, the regime fears the courage of women who refuse to submit, women such as Mariam Rajavi. It fears the determination of the young people who refuse to surrender their future. It fears the political prisoners who refuse to abandon their beliefs. And it fears the organized resistance that continues to challenge repression every day, despite enormous personal risk. And that is why the regime relies on arrests, torture, intimidation, and executions. It governs through the imposition of fear because it lacks genuine illegitimacy. But that is not a sign of strength. It is a display of huge weakness in the face of an Iranian people that refuses to be beaten into submission. Today, we know that the regime faces profound political, economic, and social challenges, and the desire for change among the Iranian people has never been stronger. And that's why I continue to believe that the correct policy is what Madame Rajavi has described as the third option, neither war nor appeasement, but democratic change. Democratic change brought about by the Iranian people themselves. Now, some argue that Iran's future lies in restoring the old discredited order, the restoration of the monarchy, the restoration of a Shah. I disagree. The future of Iran should not be a return to the past. That future should be decided by the Iranian people themselves. Progress is rarely achieved in a single dramatic moment. It's achieved through courage.
1: مصاحبه سیمای آزادی با آناتول شالارو وزیر دفاع مولداوی 2015-2016.
2: First of all, thank you very much for being with us. I wanted to begin with the situation of human rights in Iran and the wave of political executions to see what you think about it and what should the international community respond. How should it respond to it?
3: Urmărim ultima perioadă o escaladare a conflictului intern în Iran, unde grupare teroristă care conduce astăzi țara, simțind că își pierde puterea, a început să execute tot mai mulți și mai mulți luptători pentru libertatea Iranului, încercând să semene panică și frică în societate, încercând să convingă populația că nu are rost să lupte împotriva acestui regim criminal, fiindcă oricum vor fi omorâți sau închiși în pușcării și că societatea din Iran nu a putut niciodată să dea jos guvernarea și acum se folosesc și de faptul că societatea internațională, Uniunea Europeană, Statele Unite n-au pus niciodată problema execuțiilor, n-au pus niciodată problema drepturilor omului în Iran. Acum vedem că Statele Unite este interesată de altceva și nu au cerut să oprească execuțiile în Iran și toată lumea modernă, lumea democrată, lumea care sprijină drepturile omului, lumea care sprijină lupta iranienilor pentru libertate trebuie să sprijine partidul pe care îl conduce Marian Rajavi, fiindcă eu, dintr-o parte, văd că este unica